Baro tem bi kro na so nyina bweyo na dan kwa won suru no bay nesin son itandi nga wi son no ba ti agire Baro tem bi kro goguna de wi bwengani tusia sanu sanu subesende ma to yera.